0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Koristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs i zakažite svoju test vožnju.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust fin.
3: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
4: Politički marketing.
5: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko zaglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipljina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: omiljena muzika.
1: DDI. DDI radio.
0: Samo hitovi.

0: Hit Central. Marketing. Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika. Već znate za Victory Gardens, sada otkrijte Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posjetite naš sajt victorygardens.rs.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
3: i zakažite svoju test vožnju.
4: Super ponuda koja se ne propušta. Za sve slobodne termine od ponedeljka do četvrtka spremili smo promo cene. Komplet meni 33 evra u sali Royal Residence, odnosno 38 evra u sali Royal Garden. Uz slatki sto, vozilo sa vozačem, profesionalnog fotografa i apartman gratis. Plus, čeka vas i poklon iznenađenja. Za sve informacije i rezervacije pozovite 069-363-1330.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
8: Politički marketing.
9: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš redko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali pipljina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
11: Glas za Bogoljuba. Znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije.

0: Hit Central. Marketing.
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
6: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
5: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako bre, kad još nije kraj utakmice?
6: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
5: Relax, kažeš, a?
6: Ma da bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
7: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
8: Politički marketing.
9: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
10: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
11: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
12: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.

0: Hit Central Marketing.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Deste narode, stigao je utorak, ali ako je trenutno nedelja, bit će da je stigla repriza naše omiljene muzičke emisije Top 20, evo ga 227. izdanje, 29. septembar je u toku, ako je utorak, ali svakako koji god dan bio, tu nam je sjajna ekipa, tu je Kotor.
2: Ćao svima ljudi.
1: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađo, tako da ako smo svi spremni, evo u out listi nam se našao The Boss Magnetic posle 17 nedelja, ovo, ja Kotore, ovo teškog srca pozdravljam.
2: Jel da? Teškog srca pozdravljaš.
1: Da.
2: Mislim, to mi se nekako kosi jedno s drugim, ali dobro, neka bude teškog srca da pozdravljaš.
1: Dajte kafu, molim vas da do tad slušam outlistu.
0: Top 20. Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
1: E, da pređemo sad mi na pravu stvar. Na mesto broj 20 biće da je ovo posljednja nedelja za Martin Gerixa i Ed Sheerana.
2: Da.
1: I njihov hit Repeated. Boga mi, 15 nedelja Koture je tu.
2: Svaka čast ovoj jednoj jako čudnoj kolaboraciji, ali kao što vidite, u muzici, u produkciji generalno uvek treba ići i onako što se kaže hrabro. Pa čak i u ovakvom nekom nespojivom spoju.
1: Zato ga i slušamo na mestu broj 20.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, na mestu broj 19 imamo novitet, jer ovde se zna pravilo. Čim neka pesma ispadne, neka mora da je zameni. Koture, ko nas je ovde sačekao?
3: E, pazi, što se kaže, nekoliko puta smo ih slušali, to jest slušamo ga u nekoliko kolaboracija u prethodnim godinama, a sad potpuno solo. Fast Boy, Music Sounds, pa da čujemo kako to njegova muzika zvuči.

0: lista.
1: Samo na TDI Radio. Samo hitovi. Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
2: Boga mi, dobro mu zvuči muzika.
3: Pa boga mi, za sada, eto, nulta tačka, pa ćemo vidjeti sa koje tačke će, gde će se vinuti u nebo, što kaže. Ima vremena.
2: E, kad spominjemo ko se vinuo u nebo, evo sad na mesto broja 18 tu nas čekaju Calvin Harris i Jazzy sa hitom Satisfy, a ja baš juče s jednom našom koleginicom Narode pričamo, videla smo kako je Calvin Harris osvojio Guinnessov rekord za broj ljudi koji mu se našao na koncert. I baš je bila neka sumanuta cifra u možda milionima, ne sećam se, morat ćemo da proverimo taj podatak, ali svakako svaka čast Harrisu, a svaka čast i nama što u narednih par minuta uživamo, preuživamo uz Satisfy.

0: Mesto,
1: čim je taj uzdah, onda otprilike znate ko je izvođač. Ili pevač.
0: Volim kako si me provalio. Ljudi, 19 nedelja na listi. Ja molim Boga da ga sačuvate, da bude još jedno, da se zaokruži na 20, jer je tu Teddy Swims i Teddy je stvarno pokidao sa svojim hitom Mr. Know It All ove godine. Svi smo ga zavoljeli, što u originalu, što u remiksu, tako dalje da ga čujemo na mestu broj 17.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ne znam kako se Dream Out Louduje, ali će nam to reći, pa evo, Dream Out Loud.
2: Aha, ja Jam Out Louduje, kao šta je jam, pa, imamo jam u studiju.
1: Ne znam da li si provalila da je trend da od svih tih nekih reči posrbiših, ali na engleskom.
2: Dobro.
1: I sad ako je pesma Dream Out Loud,
2: dobro,
1: onda evo idem malo da Dream Out Loudujem.
2: To radi moja generacija.
1: Jel da?
2: Da, mi smo ta Gen Z, malo ga mešamo sve.
1: Ina ima Toma 16. mesto.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E pa, mi smo stigli do prvoga retro hita za ovo 227. izdanje Top 20 liste. I pošto svi mi volimo i po neku pohvalicu i po neki aplauščić, mislim da je zbog toga baš onako prava stvar da se sada pusti, da se sada čuje kao retro hit broj 1, Lady Gaga i Applause.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Nastavljamo dalje sa listom. Koture, ko nas čeka ovdje na 15. mjestu?
3: Harry Styles, znate ga dobro, ako ga ne znate, upoznajte ga. Dance No More, to je pesma koju smo čuli, dakle, pre dve nedelje je izašla i, to jest, pre dve nedelje je došla na našu listu i evo, polako se probija sa 18. prošlo nedeljnog, eto ga na 15. poziciji.
2: Pa, ajde da čujemo i zašto je već ovako dobro kotiran. Idemo na Harry Stylesa na mjestu broj 15.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: E, iskreno, ovo... Podeljena su mišljenja po pitanju ovog narednog hita, zato što neki ljudi su, kao ja, baš zagrejani za isti, znači baš je dance, baš je mešaj, mrda i lomi kukovima, a drugi su na foru...
4: Dobro, da, zato što su neki navikli na neke ranije radove Morandija.
3: Fair.
4: Fair enough, da, i onda kao kad čuju nešto posle izvesnog vremena, kao... Aha, to je Morandi radio.
3: Da, kao što izlazi iz šablona.
4: Da.
3: Fair.
4: Ali mislim da definitivno ovaj hit ima put do vaših ušiju, što dovoljno govori da je na mesto broj 14, je li tako?
3: Tako, idemo na Miss Kelly.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Aj sad reci da ne valja. Aj reci
2: ne.
1: Ne, bukvalno nije meh. Uživali smo uz Morandija i Miss Kali, a već, pa, ajde Kotor, hoćemo odmah da skočimo na dva mesta, što da ne?
2: Što da ne?
1: Što da ne?
2: Sorry, papi, skačemo, dakle, s 13. i 12. na 11. ali prvo ćemo da slušamo Topic i Becky G, Sorry, papi, a posle toga...
1: James Blunt i Tastes Like Summer na mesto broj 12.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: TDI Central. Marketing.
2: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
6: Super ponuda koja se ne propušta. Za sve slobodne termine od ponedeljka do četvrtka spremili smo promo cene. Komplet meni 33 evra u sali Royal Residence, odnosno 38 evra u sali Royal Garden. Uz slatki sto, vozilo sa vozačem, profesionalnog fotografa i apartman gratis. Plus, čeka vas i poklon iznenađenja. Za sve informacije i rezervacije pozovite 069-363-1330.
7: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs. Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
8: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
9: Politički marketing.
10: Glas za Bogoljuba. Znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
11: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku, ali tipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
9: Politički marketing.
13: Četvrta je ona Moving to the Sun.
14: O tome ti pričam, tako da narode, idemo na mesto broj 11 sa, kao što Kotor kaže, Moving to the Sun.

0: se treći minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gol! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje. Odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
1: TDI Central. Marketing.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
9: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
8: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
9: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
8: Relax, kažeš, a?
9: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
10: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
11: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
12: Koristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
13: Super ponuda koja se ne propušta. Za sve slobodne termine od ponedeljka do četvrtka spremili smo promo cene. Komplet meni 33 evra u sali Royal Residence, odnosno 38 evra u sali Royal Garden. Uz slatki sto, vozilo sa vozačem, profesionalnog fotografa i apartman gratis.
14: Plus, čeka vas i poklon iznenađenja.
13: Za sve informacije i rezervacije pozovite 069-363-1330.
15: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.
16: Politički marketing.
17: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipljina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
18: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
3: Politički marketing.
4: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
5: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
6: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
7: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Hit Central. Marketing.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
5: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
6: i zakažite svoju test vožnju.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.

0: Central Marketing.
1: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželiti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Politički
1: marketing. Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
2: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
3: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Slušate

Central. Marketing. Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Već znate za Victory Gardens. Sada otkrijte Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs. Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
3: Super ponuda koja se ne propušta. Za sve slobodne termine od ponedeljka do četvrtka spremili smo promo cene. Komplet meni 33 evra u sali Royal Residence, odnosno 38 evra u sali Royal Garden. Uz slatki sto, vozilo sa vozačem, profesionalnog fotografa i apartman gratis. Plus, čeka vas i poklon iznenađenja. Za sve informacije i rezervacije pozovite 069-363-1330.
4: Sela Roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust fin.
5: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.
6: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: Iskoristite popust na specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet. Demo Impact.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Marketing. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Super ponuda koja se ne propušta. Za sve slobodne termine od ponedeljka do četvrtka spremili smo promo cene. Komplet meni 33 evra u sali Royal Residence, odnosno 38 evra u sali Royal Garden. Uz slatki sto, vozilo sa vozačem, profesionalnog fotografa i apartman gratis.
3: Plus, čeka vas i poklon iznenađenja.
2: Za sve informacije i rezervacije pozovite 069-363-1330.
4: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032-512-0513, Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet. Chemoimpex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central Marketing.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

Central Marketing TDI Central Marketing 060 6444 781.

Radio. Samo hitovi.

Impresum, Radio TDI Central, izdavač Matrix D, Beograd, registarski broj medija RA000313, e-mail marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.